0: Radio Lola.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor.
3: Okov. 7 godina u Srbiji.
4: Okov.
5: Sve oko vas.
6: Danas pretežno sunčano i toplo, vetar slab promenljivog smjera, najviša dnevna temperatura od 29 do 32 stepena.
7: Za sve majstorije, samo u Okovu. Garnitura 5 Aqualata Total 29.990. Trodelne aluminijumske merdevine Kraus 17.990. Metalni poličar sa 5 polica 3.899. Poseti Okov centre u Beogradu, Čačku i Novom Sadu. Sve oko vas.

0: Radio Lola.
1: Stanje na putevima. Sponzor Beka Town Residence i Spa Resort u Aranđelosu.
2: Na ulicama je veći broj dece, posebno u jutarnjim časovima i u blizini škola. Iz Automoto Saveza nas podsjećaju na dodatni oprez, da smanjimo brzinu i da pokažemo strpljenje prema najmlađim učesnicima u saobraćaju. Vozačima se zato savjetuje da u blizini škola, pešački prelaza, raskrsnica i autobuski stajališta smanje brzinu i pažljivo prate kretanje dece.
1: Beka Town, Residence i Spa Resort u Aranđelovcu. bekatown.rs